0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: My name is Sean Connery. What is your story? Welcome to my castle. You are listening to Hellfemsmusik. Musik och kärlek. Hellfemsmusik. Du samlar.